0: کرتا ہے.
1: ایک شاندار شخصیت.
0: میں نے رنگ منچ میں کم سے کم 10 سال جے پور میں تھیٹر کیا. وہ ایک لڑکپن کا دور تھا ہمارا.
1: ویوید بھارتی پریوار کے سدسیا راجیش ریڈی.
0: وہ میرے پورے کریئر کا سورنیم دور تھا. اس ٹیم کا جواب نہیں جس نے مجھے اتنے چڑھنگ سے ان چیزوں کو سنوارنے اور ساکار کرنے کا اوسر دیا.
1: کچھ بے مثال قصے.
0: میں نے پڑھا جانے کتنی اڑان باقی اس پرندے میں جان باقی اور جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے. یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 20 مئی شام 4 بجے اور 21 مئی صبح 10 بجے صرف ویوید بھارتی پر.

0: صحیح جواب آ گیا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ان سبھی شروتاؤں کا. پینگ گیسٹ فلم کا گانا کشور کمار کی آواز ہے, اور ہم بتا دیتے ہیں مجروح سلطان پوری نے اس گیت کو لکھا اور سچن دیو برمن نے سنگیت تیار کیا تھا. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ سوچ لو اگر سورج دادا نہ ہوتے تو پرتھوی ایک بے جان اندھیری برف کا گولا بن جاتی, نہ پیڑ پودے ہوتے, نہ ہم ہوتے, نہ پشو پکشی ہوتے. شکر ہے سوریہ نارائن دیو کا کہ جن کی کرپا سے آج پرتھوی واسی ہر جیو اپنے اپنے طریقے سے جی رہے ہیں. بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے. اور ایک اور شروتا نے یاد کیا ہے, کائن پھل نکلتا تھا اس کو مشین میں تیل پھرا کر, اور گھی کے سامان اس کا تیل نکلتا تھا, اسے بھی گھر میں دیا بتی کے روپ میں جلایا جاتا تھا. ایک اور شروتا نے یاد کیا ہے ہمراز فلم کے گانے کا کی بات کرتے ہوئے کہ میں بہار سے ہوں, اور آج کے زمانے میں بہار میں ایسا سمے آیا جب 15 سالوں تک ہمارے گاؤں میں 1989 سے 2005 تک بجلی نہیں تھی. تب لالٹین ہی ایک سہارا تھی ہمارے لیے, پھر میں نے سولر لالٹین خریدا. کیا بات ہے. ایک ساتھی نے خوش ہو کر کہا ہے کہ روز روز دھیان لگاتے ہوئے آج ایک گانا میرا لسٹ میں آیا ہے, کیا بات ہے. اور ایک شروتا کہہ رہی ہے کہ لالٹین کے شیشے کو اپلے کی راکھ سے صاف کرنا پڑتا تھا, صاف کرتے سمے بہت احتیاط برتنا پڑتا تھا, زیادہ تر گھر کے بڑے لوگ ہی سے شام کو کر کے رکھ دیتے تھے. ایک اور شروتا نے یاد کیا ہے کہ دکان میں شام ہوتے ہی لالٹین جلاتے تھے, اور کانچ کو صاف کرنا پڑتا تھا, باتی مٹی کا تیل چمنی بھی بیچتے تھے. آج یہ سب بند ہو گئے ہیں بکنے. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ سورج کی روشنی سے دن نکلتا ہے, چاند کی روشنی سے رات کا احساس ہوتا ہے, گیان کی روشنی سے جیون سنورتا ہے, ویسے ہی اچھے جیون ساتھی سے جیون روشن دان ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو اب اگلے گانے کی طرف بڑھا جائے, لیکن اس سے پہلے ایک سندیش سن لیا جائے.
1: آئے گی ضرور,
2: پتا ہے اب ہم آپ کی چٹھیوں کے انتظار میں ہیں.
1: کیوں؟
2: کیونکہ وہ زمانہ واپس آ رہا ہے جب آپ کی فرمائشی چٹھیاں آتی تھی وِوِدھ بھارتی میں.
3: چٹھی آئی ہے, آئی ہے, چٹھی آئی ہے,
2: اور ہم سنواتے تھے آپ کے من چاہے گیت.
3: پل پل دل کے
2: وِوِدھ بھارتی پر واپس آ رہا ہے آپ کا پسندیدہ کاریکرم من چاہے گیت. 2 مئی سے ہر شنیوار اور رویوار دوپہر 3 بجے
1: ہم انتظار کریں گے.
2: تو فٹافٹ پوسٹ کارڈ لیجیے, لکھیے اپنی فرمائش اور بھیج دیجیے اس پتے پر. من چاہے گیت کاریکرم وِوِدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, پوسٹ باکس نمبر 19750, ممبئی 400091. من چاہے گیت وِوِدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, پوسٹ باکس نمبر 19750, ممبئی 400091. آپ کی چٹھیوں کا ہمیں انتظار ہے.
0: سہانے سریلے سفر کی بات جب ہو رہی ہے تو ہماری ایک شروتا نے یاد کیا ہے, ہمیں ایک ہلکی سی یاد ہے کہ گلیوں اور سڑکوں پر لیمپ پوسٹ ہوا کرتے تھے, جس میں ایک سرکاری آدمی آتا تھا جو لیمپ پوسٹ میں تیل بھرتا تھا اور جلا دیتا تھا. رات بھر لیمپ پوسٹ جلتا تھا, صبح اپنے آپ بجھ جاتا تھا, تب سورج کی روشنی سے کام چلتا تھا. جی ہاں, وہ بھی ایک زمانہ تھا. ایک شروتا کہہ رہی کہ ہماری ممی دادی نانی نے لالٹین کی روشنی میں کڑھائی اور سلائی بھی کی ہے. ہاں واقعی, اور بہت سندر کشیدہ کاری کی ہے. اب سوال ذرا غور سے سنیے گا, گانا پہچاننا ہے آپ کو اور فلم کا نام بتانا ہے. کچھ اس طرح کی لائنیں ہیں کہ چاند سے دیکھا دور چکورا, دھرتی دور گگن سے, آنکھ سے دور ہے آنکھ کا تارا, بچھڑا پھول چمن سے, یہ کیسا دستور یہاں, یہ کیسا دستور.

ہماری جو بات تھی کہ کیا کسی نے آپ کے چہرے پر مسکان سجائی یا آپ نے کسی کے چہرے پر مسکان سجائی ہے، چھوٹی سی روشنی ادا کی ہے اسے، اس کے جواب میں ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں، میں نے اپنے سہیوگی کو کارکشیتر میں کہا تھا تم ٹور پہ جاتے ہو کیا کرتے، کوئی نہیں دیکھتا، صرف دو ویکتی تمہارا کام دیکھتے ہیں، ایک اوپر والا ایک سوئم، تم ہتا خود سے پوچھو، اسے بات لگ گئی اور وہ سدھر گیا۔ کیا بات ہے، ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کئی باتوں کا سمادھان ہو جاتا ہے، کئی بار بات بگڑ بھی جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بنے گی یا بگڑے گی یہ تو بالکل دوسرے کے کئی بار موڈ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ بات بھی دھیان رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ گانا، کیا وہ بات دوسرے کو بھلی لگنے والی ہے یا نہیں۔ ایک شروتا نے کشور دا کہا ہے کہ کشور دا نے یہ گانا ایک دم ہیمنت کمار جی کے انداز میں گایا ہے، کبھی کبھی تو دھوکا بھی ہو جاتا ہے۔

کئی سندیش آئے ہیں لتا منگیشکر اور پریم لتا کی آوازوں میں بڑی بہن فلم کا یہ گانا آپ نے سنا تھا. صحیح جواب. ایک شروتا نے کہا ہے کہ ہمیں بوڑھے مالی کی مسکان یاد آ گئی. ہمارے گھر کے سامنے چھوٹا سا پارک بنا ہوا ہے پانی کی ٹنکی کے چاروں طرف, اور اس میں اتنی گرمی میں روز ایک بوڑھا مالی چھتری لگا کر کے گھاس کاٹتے ہیں. ہم ایک گلاس نیبو پانی دینے گئے تو اتنی گرمی میں مانو انہیں تڑک مل گئی. ان کی مسکان سے ہمیں جو خوشی ملی نہیں بتا سکتے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اور ایک اور شروتا نے بتایا ہے کشور کمار اور کمکم مسٹر ایکس ان بامبے کے پرمکھ کلاکار. اور ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ پتنی دھرم پتنی کے آگمن سے 1975 میں میری قسمت بدل گئی. اس کے پہلے شون میں تھا, وہ آئی تو آگے ایک لگ گیا یعنی 10 بن گیا. یہ پڑھ کر آپ کے چہرے پر بھی مسکان آ گئی نا؟ بالکل آ گئی. اور مسکان کے ساتھ ساتھ وقت کی یہ گھنٹی بھی آ گئی کہ اب آپ سے اجازت لینی ہے. تو سریلا سفر کاریکرم کو یہی دیتے ہیں ورام. پھر ملیں گے. سنتے رہیے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی.

لتا منگیشکر اور طلعت محمود کی ریشمی آوازوں میں پیار برساتا یہ کالجئی گیت آپ نے سنا اسکول ماسٹر فلم سے. اور اب جو گانا آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ بھائی بھائی فلم سے ہے. لتا منگیشکر کی آواز ہے, راجیندر کرشن کی بول, مدن موہن کی طرز.

0: دور تھا اس ٹیم کا جواب نہیں جس نے مجھے اتنے چڑھن سے ان چیزوں کو سنوارنے اور ساکار کرنے کا اوسر دیا.
1: کچھ بے مثال قصے
0: میں نے پڑھا, جانے کتنی اڑان باقی, اس پرندے میں جان باقی, اور جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے. یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 20 مئی شام 4 بجے اور 21 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

یہ مہکتی کلکتی شکایت آرزو فلم سے حسرت جےپوری کی لکھی ہوئی لکھے ہوئے اس گیت میں آپ نے سنی محمد رفیع کی آواز میں، دھن بنائی تھی شنکر جے کشن نے، اور اب سدا بہار نغمے کاریکرم کا آخری نغمہ بندنی فلم کی سے سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں، سنگیت رچا ہے سچن دیو برمن نے۔

محبت سے لپٹا یہ دل کا افسانہ آپ نے سنا فلم داغ سے. اور اب منچاہے گیت کاریکرم کا اگلا گانا شنکر حسین فلم سے سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. جانثار اختر کے بول اور خیام کی سنگیت رچنا ہے. سننا چاہتے ہیں رامیشور نگر رائے پور سے پریش گپتا, شریانش گپتا اور ششانک گپتا, لچھن پور سے رام جی ساہو, جیون لال رجک, نمی شیوم, ستیش اور مکیش کمار ساہو.

فاصلوں کی خوشبوؤں میں مہکتی نزدیکیوں کا یہ ترانہ آپ نے شنکر حسین فلم سے سنا. اور اب جو گانا آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ پسند کر رہے ہیں کرنال سے سدھیر نوتن، سندیپ گوگلانی، ہریپال کور اور میناکشی تیواری. سن رہے ہیں فلم الجھن کا یہ گانا کشور کمار اور سلکھشنا پنڈت کی آوازوں میں.

0: تھی لوگوں
1: جی
0: کی
1: جی.
0: تو میں خوش تھی, میں اس میں ہی خوش تھی
1: جی جی.
0: اور رسکوں کی دعا سے, ایشور کی دعا جی سے بہت جی اچھا چلا
1: بالکل.
0: اور نام لینے لگے لوگ کہ ایسا میرا پروگرام ایک ماپ دنڈ ہو گیا کہ ایسا ہونا چاہیے آرکیسٹرا
1: جی جی.
0: ایک پونا کے ہمارے یہ ہے, انہوں نے اتنا اچھا کمپلیمنٹ دیا مجھے کیونکہ آرکیسٹرا بولے تو لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ ڈھنگر ڈھنگا یہ وہ ڈانس وہ ایسا نہیں, اچھی طرح سے بھی کرو
1: جی
0: تو پھر لوگوں کو پسند. تو پونا کے ہمارے ایک اچھے جو کلاسز کر کے اس کے پرنسپل تھے, انہوں نے مہاراشٹر کو دیکھا تو بولے آپ کا شو خاندانی لگتا ہے. تو وہ ایک کمپلیمنٹ میرے لیے اچھی ہے, دوسرا کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
1: شو میں آپ کے پریزنٹیشن میں شالینتا ہو,
0: شالینتا ہو
1: تو ضرور سوال ہی نہیں,
0: بالکل بالکل
1: بہت سندر ہوتا ہے. کیا بات, ایسے ہی آپ نامچین شروتاؤں کو یاد کرنا چاہیں گے کہ کوئی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہے, کوئی بہت بڑے

0: کرتا ہے
1: ایک شاندار شخصیت.
2: میں نے رنگ منچ میں کم سے کم 10 سال جے پور میں تھیٹر کیا. وہ ایک لڑک پن کا دور تھا ہمارا.
1: وویدھ بھارتی پریوار کے سدسیہ راجیش ریڈی.
2: وہ میرے پورے کریئر کا سورنیم دور تھا. اس ٹیم کا جواب نہیں جس نے مجھے اتنے چڑھن سے ان چیزوں کو سنوارنے اور ساکار کرنے کا اوسر دیا.
1: کچھ بے مثال قصے
2: میں نے پڑھا. جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی. اور جب جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے. یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 20 مئی شام 4 بجے اور 21 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.